золотий камує держей, я не білу з ногтя, бегиня карт, та весь лапче, дійдеш у діждах.